0: sandi adabu insana taji wakilde nana hadiza mustafa yesha taji jamina shadoni nasha bulaburin bulaburin sidinza mbe masode bayan nasarina shiro bayan nasarina taji lenye bayan stafanyo
1: etima brazi taji ndiyari kusa haki ndawara kwa zina kumi awara karaye jionzo langoro ndiyari andiro hakilde haza atari kila gambara hakilde sari marono leo ndari kwa zana hen andiro kwa zaya andibu ya yengye kwa nani masama pata zina sige kire kire kamiya la vata rakia la ala jia
2: awa zina hali mamma ye kono su ili kordu tezu kudu awo su sorozia nitala ade muko amin suluna ade kwa wana wado klamation yoda ikuru soro gozuna ya ladina haki nde soro kauma wena ndira sajin nero tenel buronda ya wakiltuma barisa kashow shima andia dagiri kwa maduri lansapsu andiro yimdu para gomna ya bulan ba para gomna ya lawa kibdu andiro kawliyada kawlisha kauma wena kwandia nero kuksa haya kujoro duzi ndunje wana rinsilefonso ndi kumursa haa chari haa tada suna na nada wa kamdi la poli nada nchege ziyer ndi karunga karunga armaro kujala ya sukari ubaano yo kurumuru kamga na embe kam kura embe haki defonde na maa lehe tuiri nge gari nan kuro le yuwe au fande yuwe karnye kwa indakye ama kwa haya kusa haya kujoro duzi do na ama adem gawa ne godana makumara haki za sarna andira ayuti ya nende na dubula bulin alajiri kuma bulabulin karai budan bulabulin alajiri au bulabulin
3: na gwamnati sumonar awla fatula garzilak ai dai
2: a pima garzi a pima garzi munje mara kunu bare yana amma gawo korzu diri borno model kampu jerero da bandana na malan kawdo fatu yoro karnun bawo
3: na dubulo kando mado wa korza garra getsuk
2: ade tele monzo so kilometer indi dia operator ta sanare nare num kuranzu de na kam da wele ndo na maran ko amaki maran ko do kam yin ga wonne mago dana hakki zu san na ro kwa kwa me yin ka no 20 minutes kam ya ajin ya
3: kuma ai kulmura de ni
2: au mara ni na ade gwamnati na nan hakki de manya to kuto kuro hakki de an garfa da le kulon de na gare yin ga kakari ndo so na kulonzi ndi ya zita zusa lenye na kulonzi nda nye ambo jise isa kulonzi ndo so diri ya kalengi ndi diri ya kile mita ngayi ta andiro sa piket sari numba waya ndi goza sundi goza ya rakama sa piketi kame shangaro maja na njira ngayi amura njira hali awi njinfal gumnati haki ndi andiro to kutoku ya rako jori zoro shuro lembitena aa nadu gumnati ya kolduna ya ndi kolduna rifani ya lea rifani ya garnye
0: dan nan arwa wannan gwamnati mara kinyana ngala zoro har mi ad bayan done jamila so ya sande na shado ne bulaburin bulaburiyalan sidin za so mbe gwamnati muraduro nada sumona sadiyo yayi clan daji bayan na sadu wakil dena na hadiza mustafa rufangau daji kura da ma har mi karanto sande bayan zambeji amma sun ne kaudin to select to kana rolling edition.

Glazoro harami kurentu ande kanjase na diagozi darasomi tapiskusku nda uwakiruna karatu manyela mbeji tamtampele ya ade ya panua kurade makama loktunde saa tulu reta suwa ya kaka loktudwene paraskram dwene kutunumgule selena kile wankarinsano.

gudo fefe to bawa farjanna ya kowa bullandero farjanna rawaram ya minna umma ya minna rawaram satana.

0: जाएंगे या इसके पुलवन हो और जाएंगे या इसके गुल सुना दे ये ले सुना इसमें बस ना दे ये मोनी यारो ने गिनियम बा जाएंगे
1: ngelazoro harami kruntu tumangana tamtam pole ade yapa no paras kramto ne kutum gulean karaye nadone nyae bonum kurade makotum da ben gemin klazol mana espor uskupal diolar polos kupal dio arasko sporau spor lar spor folo dio indi spor lar arasko dio intajlenye azol mana da gota gonya konyan so kutu jamie da panturo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: bala ya din dawa ke
1: dawa tuba
2: dawa kiliya
1: kiliya sala alhamdulillah
2: ma sha Allah ba gudu su fi mari bo bale mana jin
1: ngla zoro ba inde ba gudu su ya karinya faras karam kutu nungu lero
2: ai kitu cha kama mana kala tiliyan mana dana de
1: na'am
2: kamere ay gudana da ngul kawro su kuryan gul maro kutu kaw ngul su kuryan gul maro kutu gudana
1: na'am
2: daji na chakma kutu ko hakulu gumnati au da ko mu gumnati mari sama su tulu da da lar mana tinan go gairo wadana da ingon gairo wadana da gudana daji ar ma da mar da sai kana di gairo wadana ma amur da tinan mu on tin bai alamaran ji
1: na'am
2: ayna kadura da india ikana di gozu da yar ma wala ka darzana kure mana kai da isa alai kurtu ke zu kam da au farar to to den wallahi alhamdulillah har ma shore ke den au kun dai babia su dubure gin mana di irma
1: na'am
2: da ikana di gozu har ma wala kina au ala kuma da sandiro da hirran kodara da kwanti
1: amin ya rabbal alamin ngila zoro bande agudu su ngoro donesi mari bo holle assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndawa tukilewa kilewa sile
3: modu bashir manajin
1: ngila modu bashir ngoro ande abo
3: dambaro dan
1: ngila modu bashir dambaro tenya krinyan
3: a wuru kutiru ku kaukara
1: na'am
3: u agent profati
1: na
3: yo ngawon kamla fatoma la bonu dana la boyin folandia suruna yo sari cha sharin cha bala sindiwi mana dai guzuna ma hayau dana mana mana zanan hayau diro hakika kal am haya kan tawe hakici shi kan fatoma ne
1: na
3: buna wujiyar ma ma bala sindiwi
1: na
3: e janna fato yo ma fato ta ma ya kuso ganan ya dai mana raka kajin dan sarin kalara kisa na shi fatoma ne kula dan fato hayani mi aku Abuja ne fato hayani min ku Nigeria dan Abuja tulume na yarwa fato zo haya zo ba illa fato port yo dai an fato kan tawri ko kwalisarin fato wani sai ma an fato iyo maro fato ta mar hakin zaka kallo sarin ba har ku ti kon kin ni dai fun ar sawari dai bona tin diwi fato ta ma
1: imdin duan duwa sore duan duwa mana za imdin
3: wallahi ruwonge magana na dai kakkadu rukiano in amma sarin wayar boko bo har taxi kana ni
1: dai kakkadu rumiya ta mangana mu yanzu kam done ari kunjoma fato ari kunjoma bonye isma nazu kam done arin da ana madu suro prescription au hawarin baro mu yanzu badiya
3: wallahi kam falla mana indin uwan wajara dai war turun mu yanzu ba tin ka zanan sa kuro kare so
1: na'am
3: kusa ga kwandi kutefiro
1: naam to angana naam
3: kindimi koro kutu kindimi de
1: naam
3: gamnati ala alanan karo kutu ngongrondo yaino zana amma ambe solo ya kutu zaima na zan kuru de ngala san indin fondu gozani ya gamnati de ngala de ne nafsan kutu zare da igro zana san amma kutu gullimi asulu ma tare jiwa ka kallo kuma misal for example kana kuri mi aso amga ga inde ta gwamnati a ngula suriya tiro su ngula re guzan ngula bi suriya ngula bi re tiro guzan dai am gare re mana zan ma are jire mana za a gwamnati sai ro su ji ma trin na sa amma kutu ami mana zan abai kutu sorry
1: ngula
3: assalamu alaikum
1: ngula zoro Ahmadu Bashir ngorodo ne daji tambaro tenye bonum adema daji kutumda bayangumayen assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa shekun shiro faras karam kutunum gullero
4: bala da Umar Habib goro gambare wacin tarafar Trinity kuti wanti ke falmon je isko
1: in gira zaro Umar Habib ya kirnya
4: a kuti dina shakka sun da gambare
1: na'am
4: a gana da wani studio ya gamlo min nare a shi kuma a ga ya luyan shilan kamara iken bineja zoro a shi gana studio ya rusu din fitin jido ne ambala ya san da zo na arin kono studio ya rusu din ba bineja sun fito jilawo sun yan awala ade kishana da sa uskulla reta ya gamara rizana
1: na'am
4: a ade kurkam lawana gara sai mai din dirijin kurkam lawana da joshin kaso sai mai din dirijin koje amma ade ga yana konyen don gonji a isina kuma ango a wade a ningari na suna
1: inji
4: akarin gefejin na da wallahi ji akan balar nyoro bukin surorin ga inji bojin kuma ran jirin nyoro bulokin girjin san kuma is ga jaba na korolo na ma camera sun ga ba sai yan game surin ngai ma da alaman jirin ma shellum karan ganjiya da kell suron ba tare kam ga kojin kurusuran kam la bayro ya ga ni kam cece ya ga kojin kuru bayro da alabara su kin jalai dan kalila an ga awala jirin ga ingurli a wanda la ta su jiri litrin yarwa rafarin ma sai kama da asalin girra suruna ne ko dan dirino da sai rocinto
1: yan
4: marta fu mari an zafan zain ma martabana za an dero gada sudiya yare an dero na don inji ga yin mara ko kwaje za an dero safan je ga yin bara sadi kurusami don ne gai kwanon za a zana dubbaka kaltuna shi an dero marta ko kwaje za a wala sadi tsoro na da an dia zuna dero safa kuruga amlo ne kwalta don ne kuma gon da sunan ran ya zuna da
1: Awdane
4: kwalta ci ko a street light don ne shiro ci kwalta wa cinema are
1: awdane
4: ci ka sun da gambaren su ta sare kingar makara gana zana are san ma so street light are bawo amma kingar makan gone ci litrin yarwa ya da na rin da kalan gawa na rufe man saki marta an dero saki she bin ja san fit tunda zomi zomiro an dero solar saki na da na ran dero bana la kuma da saki Allah an da fa don arwa ala karun da sa ka ko
1: Allah ya nyatu amin ya rabbal alamin angila zoro taji umar habib kanin dimi robonum kutunda bayan kamayen tajarami karantutu slok to kanar lenyesha taji paraskaram to ne kutun gule da gonya konyen

0: ngala harame karantu nde so tamtam play shi made da gono harame karantu nde bunya bladia sanan de kan indi midro ishena to no so kalado in kalawa do shi lorsa tada kongai kalala nandiro preskam shi mama allan fidla fidla zana sanan de kan indi miladin nande zo waya manan de da purme nande bono kalado in modu shi zandinya na allan awala falla india be zero wallona ma ne yesreila muradunwa wala korola ambero wallona ma korwe zo lade sandima super uskupal diyo lar pal usku pal diyo araka super au super lar super pal u diyo indi super lar araka diyo zo lade sandima zo lade intarero nande bono preskam adande ro ruptu awala falla india ta nasmaro shi modu wullena ma allan nande nonwe wolo korwe rolo no wolo awala palla india mbero wolo no ma neye rawi ya kalalan da jibonu ya kasar no ndo ando ana so awadwe sandina ma kuru maudu da wuzina ma wolo awadwe shekarin zina ma da gom kota kuru ada shima ma da burzum za na don za roye kalalan kakal lokta allan da ji zol da bono assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: Abdul Guru ta maran manajin
0: ngala Abdul Kuzu sun ya karinyan
1: zoro mu wurin da ka kaje zuwa yana insha Allah wanda yin lura da yadi yana Allah barka
0: insha Allah Allah rufu
1: ngala ngala Allah tilam zai zara ne
0: amin ya rabbi
1: ngala
0: ngala Abdul Kudus ka kan lokta Allah ne bonum da nasmaro raskam shuma adan ne ben ma cidum har mi karantu da so ndarasan bonu ya karau assalamu alaikum Assalamu alaikum. Shidiya zawon zuri persona walti bojin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am.
1: Awo din naulo do zo. Nduna.
0: Wako nduma na jindo.
1: Ah, ari zo mata.
0: Blind.
1: Na
0: blind bo yowa ayi raminton yowa modun der kernuma
1: ah sirima murelan
0: yo alimi nyakrinyen
1: ah ah de yo kala zo kala tuna yo lumya nau saladin ya
0: nau saladin
2: na gari gari alman dai so gari gari gullena na
1: yo rajire shibir rawo na naiwo
2: Nanae jire ah nanae ko naadu ne imam redo an na sorgo lo ko jibura so no imam re na gari ruwa kan ware
1: ah
2: an nan ka ando ar man nan dai so gari haka la kala ma kalma din na gari ya gari din ko kalma nyar kalwo gulguna de
0: ngala ngala karantu de burniya bladiya ndara son de makaruni ya karau mita fiskun uskun nuta u wapelanz epem laden ta nasmaro nende preskam shamaro rubtu assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: na tikile
0: ya asli alhamdulillah
3: barakallahu na tira
0: de kile asli
3: pero kure bezen waraso ade ane wa fatima go ya ande waraso ano
0: na'am nduma na jin yaja
3: na de na ala biluna talare
0: na'am nduma na jin yaja
3: Fatima memel bulabulini.
0: Ngala Fatima.
2: Kalawa kiltanya.
3: Ai, kirma mandiri sai na wase luwala da ndose matar sai ai am kure mal makujo.
0: Tare da.
3: Ara da yawo shi mara talaka Saudi fi ran yaro di.
0: Amin ya rabbi.
3: Ngala shira asrinyana.
0: Ngala.
3: Ngala.
0: Ngala nandi raskanya na kakal lokta Allah preskam do ruptuwa. Nandi sare ndo palla India gamgowi. Assalamu alaikum. Kira asli alhamdulillah barakallahu nduma najin
1: mal moringa
0: modu de kerna ma
1: ah kerna kana
0: nam ayiramin
1: au kala manaja rakana kuma din soro te so tara de so gulu ma har kuma bula diar ma itum buro de majin
0: yo bula diar man
1: ah itum buro majin ah arwa kuma dara kuma du so ya shar kuma na ka koya mai ne ya fara su a cikin wannan
0: sai koya ma sai magana la salina
2: kalawa
1: bani ya kuma ran yiro kuma ran guso duso dari arwa sore ha shi ma an dakar fi su
2: dare ingala da tufalle da mana yana mar kala kalawa mai kamar
0: mana dare ingala karantu da burniya bladi an dara son da makarinu ya karau mi tafi sukun sukun nuta wa assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Naam dot. Ya sile alhamdulillah.
1: Ya sile.
0: Barakallah.
1: Alhamdulillah.
0: Ara mondu de karno.
1: Ah kagera.
0: Nam ayram.
1: Ah ya salauso, salauso, salauso. Aw koi wa kure la kure, kure sale wa yezo. Aw la se ri gen ya pa. Ku salauso, la se ta se ku wa burusa.
0: Yo idea kalan ya kure ni.
1: Ah,
0: ya kwa yo mana duli kama ya digin ya kama din yin benya duli de yo duli de kanum ya
1: ah
0: yo kanum gu ta na so adam da kullum da duli kama ya numfurshin
1: gele kwa yi wa da har da gare sai fara here na le koi lufta ya har da ta wuce fara da ya da sari da kwa ku tarar fara here le jiwa
0: sama ande mare biya adan de biya dunai ke kalanye kudin
1: dai lala su dai
0: amin ya rabbi
1: amin wa kuwa kan wawe
0: ngala dai ngala karantu de bunya bladi ya ndarason de makrini ya karam metafisku nuskun nuta owa daji ngo boto de palla india bo zana yayi wane ngo play india puye play do alaji mangai ada karno

0: jarabi kirintin da so one time technician din Mustapha Muhammad Mustapha wa kawai son shag da yin boyin ladi sha angolan bozain larsa bulin sarsan shima angodo amma wu hasan kane kawai son sha Mustapha Muhammad Mustapha ma boyin kudu abin shiro wa kanzin ziyai fulai do tilamma funai krawe lezu kulasu na diro sunna nura m inwa yadu amma son nay hasan kane da jinan diro program da gozu kozin din shangojia kada nan diro sarzina umar m sharif bembejono umun sangare bembejono go lands gari gapsina de na le kom din jallo tun der ma boro ya cheji arami krantu inde so diol waya mana do ande afandu inde shima kuri uskufal diolar fal uskufal diwar kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio you are together with Hassan Khan here in the studio radio Darasan international 88.5 fm station Mustapha Muhammad Mustapha Alaman din Larsan zai shirya wa kiji sunan ziyai tilam afunailan amare da guzai Allah sari mana guzai uye fayin baya ya funo da la asuyin baya ya gulgin wuri fantir fayine arabe kriti da zakwaro diol waya mana da furum gata ne bonum botum kararo wallo na ningi jamim ya kuko mu ya san da aliyu am dimi jamim gare so da faraskaram do rubta ino lock to ba boro chezna kumaro we are radio no andi kumaro chip door tena botu kando son magreje why can say hasan kan kumaro chip door tena sha one time engineer Mustapha Muhammad Mustapha kwami san wa shallar sarin bonin ba da jingo botu broken awol me gana allo assalamu alaikum
1: Alaikum assalam kuje awan zulaka jin zulaina fanzu an gode
0: yoyo adero walji jango jana ndiro play do tilam afuna ila risai na ndiro sukuna
1: kwenye pele shima ade ambele gote mazo maro amda kuna zwena ade
0: uru zomanua
1: ade kuna ande pato ya odaya sama swali kisha zuko zina tukuma angla
0: hawa achi yungora api mama na imba nduma na jindo kurundala na ndiabu ni me
1: Uju ma ce don goro a do afwan
0: Har ji min dan goro goro turu ma re ba
1: Ni na da I mean ku da kuno ni ma do a wala ba sai
0: abiwa ka zo
1: Ku kai da makaro ya dan ga kiji alaman na uron ja biya kwalle do
0: Masha Allah abina garo
1: A kwalle da ni sai an da fa sai na
0: Har ji na dina nya kirin nya fa
1: Yo wa Amina Muhammad Alin Groshware Malazin Wakil Karafka Radio Karantoye
0: Amina wushe kishoro faras karam de ningero jami ya kunyoro ye sandi ya komu ya sandi ya liwam dimi jami gare tu kada andi aje zain awa andi ya grezain faras karam de ruptai
1: Yoni matlama a gaskiya faras karam shima da hakika mama ro gayen ko libya mukata ro jami gare liwa ina madaina
0: Ngila masha Allah dina ya kirjin
1: Yoi dai look to Alan Rashid yayi bayi ba amai sibjani federal locus din tai bayi ba shugaba so bayi Muhammad wani sala biya mukatar Rashid yayi wakilin Zaino so sai ya adonina
0: Ngila masha Allah tuma rin nan ya kirin Zaino
1: Ba jiku Roman kalafkan da radio kirin tuye sai ya look to Alan Kamun ko ngan sai ya mukatar sai ya adonina
0: Masha Allah
1: Da jimu ko kirin guram ni line yana nan fakin man guram ni ya ko tafiya awan gura umaraya sai ya ababukar ya rima mukata da sai ya adonina
0: tuba din na kamaron ya kirin zain
1: da jiran mu kwalli wa inda sai na so am so karama da su liwa zain da su da tayan ba ya kwalli wa inda mai angla ba sai
0: su da ba ai sai diro duino no dana
1: kwalli ba san au kirma karama sai da ku aman ku sana samai na riga su da tayan ya yi da rai
0: adu mashiro
1: sai mukata lo lo Allah ko amsu ki tin
0: cha adonga da lewan tin ya ba sai gila tayi da yoro askira mi ya rabal alamin lokto godu adiya lokto allah boturo